chào, kính chào Mania. Rung rung rung rung rung đá, rung rung rung rung rung rung đá. Hay ôi dê ca băng già đá, tôi bố rung đi ô đa gù đá. Rung cầm lấy đi bố đá là mình chí chào. Chí chào. Đi bố vlog ta. Beng, baca selawat sayang, baca selawat yuk sayang. Gak apa-apa, pakai sirang gak apa-apa. Ayo, ayo sayang, pakai nenek ya. Ayo, buka kancing kutang. Kodok, buria, lolok. Ya, apa?